wagyadedea ɛsane wo kɛsi a wofaa wodea no ɛwɔ yesu wogya ne wofaa wodea no ɛne ɔgyantwa mu faa wodea ne no ɛne wabosom hɔ dɛmom yɛ aso a wama ne ti afurutu bi yɛ mɛnkɔ ɔdada wo mɛnkɔ ɔdada wo bra yesu ɔbɛgye wo ɔbɛgye wo sɛ wogye ne asase a wosane wo yarea ne ɛda wo so no wosane wo wɔhaw no wosane wo gyɛ wofaa wo di a sɛse a gyɛ

asia awala dibo yasa wani mi eti aw aw yankasa wani mi eti nu ye fa wani mi aka anu ye abna anyami itufu bilipa wani waka nu ye yeah.

0: ɛyɛ ntoma wo da se berɛ yɛwayɛ bɛyɛ yɛ mfɛ yɛde anuya ma wo yɛwade yɛde ɔs ɔhene yɛhyɛ wode nkonkon animunya yɛma wɔ mo yɛma wɔ mo ɔda yɛma wɔ mo ahotefo nyina ka amen
1: amen
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Yada onyankopon ase ebrei nso na yesamu akwa ba ebe fidikese nso ba bibia weye fribia esida awa. Ebrei bi se onyame akwa onyame nipa odi onyankopon asem ebrei. Na wo kenka Yohane asempa etiba akoche munsia na. Oso wo nipa bi wo ho onyankopon soma no. Ani dindi Yohane. Ono no oba se wo beka ehan no ho asem no wadi ho adanse. And na onyame nipa wa ha wa soma no awie ebrem se wantie ya papa ya na kye se wankasa no ugidie ewo fom anwumre mepese wo benya akoma pa na enyi wa fidie ni emfri ha esan se pinatie no ama omo yawe atukọ wona oye boni na owo ba wona wona sumdwie ho akwaatwe a wotie no wanya sumdwie da bia meka se so hie nyame nipa na so enyame nipa pa wa koma toyem and e wahia nyame nipa
1: yes
2: kasa abam abu atoyem
1: amen
2: sama wade ba brown no osuni amane bi a wodam no awurade nyankopon ba jiwa firi
1: yes lord
2: the dinner eye bishop albert saki kwapon another bishop ye mo akwa ba ba fidie so
3: asafo me joshua bru Amen. Fa kwenya nso na menchia sida awa ahwefo.
2: That's right.
3: Any sida awa tiefo.
2: My God.
3: Ye mama jo emamo aha.
2: Yes.
3: Emamo chen be bibi a wo hweye na wo tie bia ye chia chia mo.
2: Yes.
3: Mrebia de ye kenyina ne se nyame nhira mo. Se mo sai mo mbre ne mo adaje.
2: Yes.
3: Na mo de tie sida awa. Na mo dodo na mo to data hodo na mo de hweye na mo follow ye. E wo Facebook. Ne TikTok ne YouTube ho nyina Nyankopon hyira mo na onye mo kese sabre dia fawo fon no na fro bi
2: yes.
3: Obi som fro bi
2: yes.
3: Na ka kire ne se nyame akoa no nyame somafo no one ne team ne nyina abedu
2: abedu
3: na nyumre so aba no pa bre so
2: yes.
3: Se o ma wo ho kwan amenyame aye nyame na me no mie ne so aye ne ba
2: yes.
3: Na nyame nam sayo so na odi Eshrayen. Na yeba ya mauti ya sese Sida awa Enye radio Anase TV program keke
2: Radio
3: Na ebom eye programa Nyame tu mini na huon den Edi echire Enti fao smartphone no Na like sumpa page no Na share link no Ema fofro so em follow bi Na ubeye nshira
2: Amen
3: Na se opeso reche ye TikTok dia Eya bu Sida Worship Center
2: yes.
3: Ube reche ye e wo TikTok ho mo so so a mo tie komase sompa no asesa kakra ntio tie obrat fm a eye no a ntio koso a obra fm a eye no a koso a na yedan na tie na obeye nshira hallelujah
2: amen
3: na eye so so a momfa mo tv no toto ba bibia na kane na sompa no da seba 21st a aha momfa 21st tv a eye kwa se agan tv so na wo kwa eye koso na hwehwe na ebesesa na ena no ahomache eye sumpa first service no ye ba life enti no omukusu a omoye ntotoye enti ochina no panso so eye tv no ye beba life enti kanchiro bi no bi sum kanchiro bi be bi akan akan no na sompa TV no dana fatu ho so all the tour ne ba 21st TV a yeyaya na se agan TV no was all the faso to so a ocha obenya ye nyankopon onhyira wo
2: amen
3: do ye okese benyefo gusu a omo tototo nyoma chinchin fidie no na nyoma ebeko so ama wonso so wahwe ama nyankopon aye nyame ama ewufie ho hallelujah
2: amen
3: Eya de make antro nyina ne se o kan Daniel chapter 12 eya verse 3 na o se badwema no behwen na wona otimi dani ni papi ko trene mu no obehwen se da pem ensroma into
2: yes.
3: Share link no ufru bi no o follow ye na onya wo gi a wo a wo share link no ona waji oni nkwa no enkwa
2: yes
3: na se ne wonim na sida awa ye ba ye bisa shafo ni ye tiye fo se e hefa na ye jano mo nyanko pono wo nyamena oshe ye mbo se ore mpa wo ye na ore nya wo ye di oka se onima adwiri nkwa odwiri wo ye ho enye musuo de obema ye wi ye papa ni ene da so se na oka no jelema ya nwoma no ene ye bisa se ene wi ye papa no koso ana ene ene da so no e koso osi ye bedi ye nkwa na nyina amen en kwantenten apomoden wom ene ye bisa se ene owuo no ene ni panche na ni pagu ya de doso ade bechi bia ye tinsem bone nyame na wa sho ye bono se ye na mo jamu okan ye ho ye twa subonte a one ye na wo ho o ma subonte no mba mfa ye kraso ene Isaiah chapter 53 no verse 2 no afa hefa eno ene ye ba yesu ye nko tete atempon
4: my god
3: die na ye jano mo yo ya onyame bo mo ban
4: yes
3: nyame ma mo nyini che die na mo yo ye na ye nso so ye mo de ase ye beye die mo yo ye no bi na eno na ye ba ye yinsemfo aba ko na ni ahwefo na etiefo abobo ho ede atoto ya brabo ho ede atoto de tetefo no yo ya onyame ma osoro ekai won osoro ti won osoro sane ye osoro ti bua won na yesu ye mfa so na yesu so osoro enim wa ye na mre bia ye ba ye kira hwefo de tiefo se ba bibia ye wrade yesu kristo ka ahinde no ho asem papa ene adwensa kira sem bia no owie ye no obibi owo hawo ni amande no ochi won firim enu ntina sida awa ye ba ye no chenya mi asema ye ka chose fansio esi u tv u radio no so owo documents bia fani nyina kuso na se iwia ye peja kire urade ye boso mpae na enu na nipa dodo no aya dodo no a e fa dance isu nu ye shira su wi ade awu pe bia no wo de ya obedi adanse obu ose na opeba onumye no wanyinsen wa oba obisu so wa ose na yare bi dano so onumye no ene yade na tu ayira obisu ose na na djuma mye nto ade na djuma e ba from odibi ko pete ho ene djuma no apeja enti de wa ope bia no the boss umpire na wa use obu ose na opese ye email no ye test na otwa appointment date bi opeja no phone ya sene no bukura ni phone na dane bank amano so page ya say yes ni ya hallelujah
4: amen
3: obin so o se ne ba bi bronsa ma fa no no mum o de ni photo to tv na ni radio so ene ne pa no nyame de ni nsa akan ye nti ena sompa eye sida awalo nyame tumi ni nyame ahode edi ekire saa so so na so perfect service nyame tumi ni na ahode edi ekire hallelujah
4: amen
3: te ya kan fo ma unye bi na ene bosome foforo yi se ne oni no bosome etwa mu ye no kan bone aketua ho the wages of sin announce the payment of sin bone aketua se ni pa ye bone a ensunsunsua unya
4: unya
3: se nipa ye bone a aketua unya na ene de osume me no kasa afa asema matu din se divine visitation unya kopona kasa ne nsra hwa obesra ne ma mo wure mfe se osro ne asase ne emu abedodo ni nyina eye otumfo unya kopon edia we are

0: na nyoma sɛe o kasa to
1: yes
0: ebi kura sɛ me ma sɔle bi om mra emu ode no sa bre ne nyame o kire sɛ oyo nyame Sabre nana unyame tai sra ne ma.
1: Yes.
0: O kai babwa bre nyame ti mi ko sra ni papa ya bra ni panamo hawo ni amani.
1: Yes.
0: E bra ni ma mu aye dey.
1: Yes.
0: E bra ko no mu aye dey. Ho na nyame kire nyame bem.
2: My God.
0: Nyame baba mu.
1: Amen.
0: Bo sumi nyame baba besra.
1: Amen.
0: Bo sumi nyame baba besra o man.
1: Amen.
0: Asofo e na ufo bebra ya ha.
1: Oh.
0: Ni nyina ni se eh omo ma we school yi eh your friends say school placement yi eh ne ma omunya bi amafo ma na etoto nwi amafo ma na yesi afa na your friends say category A schools they are far one wanya eh dia otusu yi nyina ne sanka anso bo won say breya mu na nyame e baye de bebie bi kwa man e kura no bi ama bia ko nya suku papa enu mom na omukwa omukwa kwa nyame ye nyankopon
2: yes lord
0: wo de enche de oka na isaiah ho
1: wo se se utwa nsu a
0: se se utwa nsu a
1: me no na wo ho
0: me no na wo ho
1: na se wo first born timo
0: na se wo first born timo
1: enfa wo nko
0: enfa wo nko
1: se wo nam ojamu a
0: se wo nam ojamu a
1: enhyo
0: enhyo
1: na oja frama enhyo
0: na oja frama enhyo enti nyame ma kwan e ma sa ma ne ni nyina no ebeto na nyame akwa besra
2: wo
0: enti na Se da awa iso no ye ka kira hwefo ani etiefo se mreti si mu no hwe nyame twen nyame
1: yes
0: na dia ne be ya onyame obeba besaye enno so so e ye da fofura se obi a pese nyankopon besra no na dia na wo be ya onyankopon besraye ade ba kwa ye nsuan firi joseph ho se oyɛ de amane to no so mra ko pio onya kwa nyanyi ose menya bone entia menyankopon da enti de ma joseph nyankopon kwa sra ne se joseph wa nya bone entia ne nyankopon aso na obi hwɛ no obi tie me bone o hi nyina o ye bone tie nyankopon ena o pese nyankopon besra
1: so
0: de o ye nyina o ye wo ye de tie onyankopon ahini no o se onyankopon ahini no
2: my God
0: o bre nyankopon asafo ase o bre nyankopon ahini ase o so pese nyankopon o mesra o ma no o mesra o kru no o mesra o twuma no o mesra o company na na de na wo ye a o de pega nyankopon dia ma onyankopon di joseph echi wo prison akosra nese onya akwanya wo potifar fi ho ane yede so ne ne nan
2: yes
0: ase me nya bone we entia me nyankopon da
2: eni me ra
0: enti wo a wo hwe me a wo tie me o ye bone tie nyankopon o ye bone tie nipa de wa ye papa no de wa hu mo bono de wa kata wa deja so no ono ena wo ye bone etia ono na wo sɛe
2: thank God
0: ye bɛyɛ dɛn wo nyame sra hwɛ no etia me aba enti bɔso me ye ka kyerɛ ye ne wo kye nyame asɛm sɛ wo nyame ɔbɛba abɛsra wo God will surely visit you this month wo nyame bɛba abɛsra wo na mmerɛ a wapa aba mra nyoma mu aye dey osofo hun se todo o se obi o se eh na yo nwanwa se nti yade o yade nyina wa nwu eh nyame na kosara
2: no
0: osofo ya mun komuchi kakra na todo so todo o se o classmate ne bi no o roommate ne bi tertiary ya osofo ne ne shea ye e wo tertiary na jo be die mpo na hu ode aso e no shea no no hwe ka bi a wo temu hwe position bi a nyame di atoma
2: my God
0: aso fo na ni pe bi ko nkuro nketu mu ni na maami bi besre mu fi ho na ne ma abeda mu fi ho obesre na ne ma mema abeda mu fi adetia no pa mama sore ko aso ne hwe nyame akohwe sa maami ne yemu ma hwe dai yo masisie abansura ho do se se dan na bui aso fo mo nyobi kura mani na da
1: bi o
0: omo kura pesa amamfo mbe sere bi
1: yes
0: men pai bo se nya men be sra wo so
1: me
0: nya men be sra wo ma no
1: amen
0: nya men be sra wo kru no
1: amen
0: nya men be sra wo yire no
1: amen
0: nya me ko sra Joseph no na ni pe nyina hu se oton Joseph or the Joseph with two fi ase ama Joseph akuhuna manne aso nya me be sra wa ama ne hunu nyina no edane enumu nya me
2: sra
0: edane esu no edane dia be se dia Joseph mi o men nyina eye ewo prison Joseph na kwa ye boss wo prison
2: mm
0: ene be bia o nan bia o nya me be sra.

Bibi abo tin poso ni nyame be nante ne kure mmo a. Me dey say obonsam. E ni kon se. Oboye weja. Tina wo say obonsam ye weja. Tina wo so ye weja. Obi a de bi opo weja ahwe. Obi a de bi opo ni guase.